ושוב, תודה לך, דוד ירין. דוד ממשיך וכותב, הרבה מאוד שדרים התחילו את דרכם ברדיו דבש יווני, חלקם הלך לעולמם, שכולם, לעולם שכולו טוב, אחרים ממשיכים בדרכם, במקומות אחרים. רדיו דבש יווני נשאר איתן ויציב לאורך השנים, למרות הפסקה קלה בשידורי הרדיו, שממשיך לשדר למען המאזינים כמעט כשני עשורים, וזה לא מובן בכלל מאליו. אז שוב, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם מילני ויטלי, והיא אומרת, די, די, תפסיקי, תפסיקי לדבר, תפסיקי לקשקש, תני לשירים להתנגן. הפעם, ביחד עם פיצה פפדופולו, מקדישה לכולכם באהבה, במיוחד לך, יובל, איפה אתה, יובל?

0: μακριά μου να σε φτάνει παράπονο πικρό.
1: די, די, די, תתרחקי ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני היא מגיעה שוב. די, די, די, מכתב לא מספיק להגיד שאני אוהבת אותך. אוח, זה לא מספיק. די, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור הקטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, די, די, תתרחק ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני מגיעה שוב, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור קטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, לשיר שלך יש מילים כמו הגל שהפריד בינינו, והשיר שלי פגשו רק מילים שיש בהם דמעות.
2: Πήγε να καπατέρει τραγούδι, μου λέει βουρ στο πατσά. Ε,
3: ναι.
2: Βουρ.
3: Ο Θεός και ψυχή μου.

עשו שתיים ענקיות, אלני ופיצה, בשיר מעורל ענק. לשאלתך אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די, די משמעות השפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסבירה ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים, כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת, עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם במשך 50 שנה, לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת, אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב, על אלני ויטלי נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואת כל כך צודק, שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבשי, ואני פרחו, אני קיים. ויש לי עוד כמה שירים שהיא שרה, שירים של סטרלוס.

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: Εγώ τραγουδάχα τα βραδιά στα σκυλάδικα σε ένα χαμόγελο.
0: Σάρτι μπαλελότ με τζόιντιμ ζολίμ. Τε μετί μαζε τζόιντιμ αλε αχασίσι αζε. מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך. ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך. העולם שלי קטן, חסר משמעות למידותיי. איך האומללות יכולה להוליד נס? אני רק פרט קטן של היקום. החיים שלי רק מחויבות ונדר. אני רק פרט קטן של היקום, החיים שלי רק מחויבות ונדר. בחלק מהמרטפים של קלרינט בווטיס, ווטיס זה מקום באתונה, הייתי קריקטורה עם ציפורן מאחורי האוזן, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, ואתה מסתכל בצורה גרפית על חוסר המזל, כך לימדו אותך הזמנים שלך, אתה כבר יוצר צעדים צדדיים, והופך את המפלצת שבך לחוויה. שרתי בלילות בג'וינטים זולים, מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך, ומחרתי לב של ילד קטן. אז הנה, מההתחלה...

Thank you, איזה שיר. כשלני ויטלי מחליטה לדבר, היא אומרת את זה בקול. ברעיון שלה, בתוכנית שנייה ב-2020, סיפרה בין היתר על הקנאה שחשה מאנשיה. בהתחלה, כשטיפסתי בסולם, הייתי מרירה מאוד על האנשים שלי. הם לא חקרו אותי, אבל הרגשתי קנאה, הייתי מאוד ממורמרת מהם. העולם אהב אותי מאוד, אבל האנשים שהיו קרובים אליי לא אהבו אותי. הם הרגישו שאני גונבת להם את התהילה. הייתי אהובה על ידי זרים, לא על ידי החברים שלי. הייתי אהובה על המשפחה שלי, כשהייתי ילדה. וזה מה שהחזיק אותי. אבל חוץ מזה, לא הכרתי אהבה. ידעתי רק קנאה, הייתי עצובה ומדוקת. עברתי הרבה שברון לב. למעשה, לני ויטלי חשפה שבגיל 65 היא עוברת את השלב הטוב בחייה, שכן זו הפעם הראשונה שאין לה בן זוג. באשר להתמכרות שלה לשירה אמרה, אם מחר יאבד את הכל, לא יקרה כלום, אני לא חיה בשביל השיר. אלוהים נתן לי במתנה את הכל שלי, אבל אני עדיין לא משוגעת מזה, אומרת ויטלי. אני שומעת זמרות אחרות אומרות, אם לא אשיר אני אמות, אני רוצה שיהיה לי את השקט שלי, אנשים שאוכל לתקשר איתם. אני לומדת דברים שלא זכיתי ללמוד, כי כשהייתי צעירה, עבדתי למחייתי, כך שהידע שלי לא היה מושלם. הכל שלי הוא לא החיים שלי, החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, אבא שלי, אמא שלי, הם החיים שלי.

איזה יופי של שירים, אני מקווה שגם אתם נהנים, לא רק אני. אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר. את השיר הבא, חיים כהן, מקדיש לך לנסיכה שלו בהמון אהבה, ושוב מזל טוב ליום ההולדת, המעט 120, שרה כהן, טריגי פסע, שלוח אליי חיים, בהמון המון אהבה.

אבל עושה אחרת. איך אני יכולה להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלך מדהימים. אני עושה את זה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן, טעויות, פגמים ותשוקות, הוכיחו בסופו של דבר שאני צודק. עם עלות השחר, אני זורק חוט דייק ברחוב, אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי.

כן, יש לי תרגום גם לשיר הזה. במלון זול, בתוך הסדינים שהשתמשו בו רבים, במראות שאין להם זיכרון, שם נתחיל. חלומות גולשים בזמן שאנו ישנים, כמו רכבות בתחנות הרכבת. וכשאני מרגישה את נשימתך, אני מחפשת נוף עתיק. אולי זו אשמת הירחים שאני כל כך בודדת. אני מרגישה שאני מזדקנת במהלך הלילה, ושלא שילמתי את דמי החיים. אולי זו אשמת הירחים, ואולי זו הסיבה שהרבה אנשים קוראים לי משוגעת. אני תמיד מחכה שמשהו יקרה בחושך. אולי הכל באשמת הירחים, ואולי אתה אשם. בעוד שקרן אור עוברת דרך התריסים ומוחקת את כל מה שקרה אמש, אני שמה לב איך חייהם של אנשים מסתפחים עם הסיפורים שלהם. במלון זול ובסדינים שהתרגלנו, במראות ללא זיכרון.

0: רדיו דבש יומי 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, שמעון דדון היקר, אתה כתבת שאתם פורשים בשעה 6 וחבל מאוד שאתם פורשים כי כל שירי הזבקיקו, השירים למעשה הכי יפים, הכבדים כמו שקוראים להם, בין 6 ל-7, אז פשוט מה עשיתי? הזזתי את השירים השקטים, אני אשמיע בהמשך, במיוחד בשבילכם, בשביל

ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. במקום שאליו אני הולך, לא קיימים כאב ודמעות. הצער, הצרות, נותרים בעולם החיים. ואני עוזב לבדי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. אז הנה...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי. והיא מספרת, הפעם הראשונה ששרתי היה בגיל 14 בסופיקו קוריניטיה בפסטיבל. הלכנו לכפר והכומר מת, ציינה אלני ויטלי בהומור. אם הייתי יכולה להחזיר את הזמן לאחור, כנראה לא הייתי משנה כלום. אני מאוד שמחה מהחיים שניתנו לי, אמרה ויטלי. התחרטתי על דברים רבים בחיי, אבל הדבר היחיד שהוא מוחלט עבורי הוא ישו המשיח. כפי שסיפרתי לכם, שאמרתי שהיא דתייה, אומרת אלני ויטלי במפורש. בינואר 2020 הופיע בישראל עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. ביולי 2022 אלני נלקחה בדחיפות לבית חולים מכיוון שחשה ברע במהלך הקונצרט שלה ברודוס. כפי שנודע דרך האתר המקומי של רודוס, השחקנית נאלצה, הזמרת נאלצה להפסיק את הקונצרט שלה באי בגלל כאבים עזים בגב התחתון. עם זאת, היא מיירה להתנצל על התקרית, ועוד שהציעה לחזור לרודוס ולהופיע בחינם. החברה שלקחה על עצמה את ארגון הקונצרט העלתה פוסט רלוונטי בפייסבוק שבו הסבירה מה בדיוק קורה עם הבריאות של אלני ויטלי. ליתר דיוק נכתב, לצערי, לא כל מתוכנן, הגורם האנושי תמיד שם. גברת ויטלי חשה חולשה פתאומית כשהייתה על הבמה. עם כאבים עזים בגב, היא הרגישה שהיא עומדת להתמוטט על הבמה והעדיפה לעזוב. במקום שמשהו יקרה, לפני הקונצרט זה היה בסדר, היא סיפרה לנו, שמזה 40 שנה זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה לה. חוץ מזה, עבורנו זו הייתה הפעם השלישית שעבדנו עם גברת ויטלי והכל תמיד היה מושלם. אנו מודים לבית החולים ברודוס על טיפול מיידי בבעיה. אנחנו כמארגנים מתנצלים בפני אנשים שמילאו את התיאטרון. רוב האנשים יודעים מי אנחנו והוכחנו זאת בעשר השנים האחרונות בעבודתנו. למרבה הצער, גם דברים בלתי צפויים אנושיים קורים. כמו כן, התנצלות גדולה בשמה של הגברת ויטלי על התקרית, וכפי שאמרה ויטלי, אני רוצה בשלב מסוים להגיע להופעה בחינם ברודוס, על עוגמת הנפש ושאנשים חוו. בואו נמשיך לשמוע את השירים היפים. אני לא כלואה, אומרת אלני ויטלי, ותכף גם אתרגם לכם. אוח, כמה אני אוהבת את השיר הזה. איך שלא למדתי לאהוב, הסתרתי את רגשותיי, וכל מה שאני מרגישה בפנים אני שומרת. אני ענן, ציפור, אוויר, אני לא נתפסת, אני לא נחלט. אף פעם, אף אחד לא ישנה דעתי. אני לא אוהבת את כולם. אתה אומר שאני אהיה מוללה לבד, איך לאהוב בחיים, כשאני לא מוצאת את זה. אבל אני יודעת שאם אתאהב שוב, אני שוב אפגע.

0: σε όλους δεν χαρίζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: שיר נוסף ששרה אלני ויטלי, שיר של סטליוס, גיריזו אפטימיסטה, אני חוזר מהלילה.

שר, רוב השירים שלו היו על כאב, על מוות. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי, חוסר הרחמים של העולם והאהבה שלך, שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצרות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה לילות, נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגאלתי מהשקר שלי, אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. כן, אלו היום מילים לשיר, אני חוזר מהלילה, גירי זואפטי נכתב, ואנחנו נמשיך עם הטירוף, זה בקי כה כבד, כמו ש...

איפה, איפה אתה יהושע פז? אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה. ולמה אני מפריעה? כרגיל, אני רוצה לתרגם ואני אשמיע שוב מההתחלה. הטירוף, לטירוף אין גבול. אם אתה מחליט, איך תלך שולל בעיוורון אם תלך אחריה? זה לא טירוף, חופש, כפי שכינו זאת כמה. טירוף הוא סכין וזה מדמם את נשמתך. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. לטירוף אין גבולות, הוא לא יוצר יחסי ידידות, ואם תמצא אותה בפתח, מצא את הבור שלך להיכנס. לטירוף אין גבולות, לטירוף אין תקווה, אז אתה שם למעלה, צלול וקפוץ. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. אז הנה מה אתה...

ימי הטון, אנחנו נמשיך עם עוד שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, כל חיי, איזוי מורולי, כמובן בביצוע של אלני ויטלי. היי, זה משה כהן מחדרה, שולחת.

נעים לך ואשמיע מההתחלה בלי הפרעות. אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק כמה ציפורי מדבר ישנות. שום שיר לא יוצא מהשפתיים שלהם, זה כל הלב הפועם שלהם. מסכנים מבועתים שנתפסו על ידיי, ממני, ממך ומכל מקום שיצאו. יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק העניים, הצופים והמאזינים, שנשכחו בעת כתיף הפרחים, והם רכשו את מעלותיו של אלוהים. מסכנים מבועתים שנתפסו על ידיי, ממני, ממך ומכל מקום שיצאו, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. אז בואו נשמע.

כן, אני איתכם עד השעה 7, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד הרבה להשמיע לכם. ואנחנו בקצב הזבקיקו, קצת עשה לי בלגן בזה שהזזתי לכם את הזבקיקו, אבל עשה לי בלגן קצת עם התרגומים, אבל אני מוצאת, מסתדרת, ברוך השם, הכל טוב. העיקר שאנחנו נהנים. חמישה יוונים בהדס, כפי שכבר אמרתי לכם, הדס זו ממלכת המתים ביוון. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה מתחילה, וכל מה שמסביבם נשבר, עם בוזוקי, בגלמה, הם שיגעו את השטן, הוא מסוחרר מרוב כיף, הארורים רקדו בשירה רומית, הגרזן נשרף וכולם צעקו, שורה, תחי יוון.

זה פקיקו, רודף נשים, כך אומרת אלני. רודף נשים הוא גבר כל כך בודד, לא משנה כמה שהוא רוצה להסתיר מאחרים, הוא מסתובב עם שלוש נשים בו זמנית, כי אף אחת מהן לא יכלה להתאהב. אם אישה אוהבת, היא תאהב הרבה זמן, כי כבר נמאס לה משקרים. אם אישה אוהבת, היא תאהב לטובה, כי היא רוצה שגבר ייגע בלב שלה. אך האישה, רודף נשים הוא מקרה של גבר שנפגע מאישה, הוא מעניש את עצמו כל רגע כדי להרגיש לבד, גם אם יש לו חברה או חברה. אז הנה מההתחלה, ולאחר מכן נוריד הילוך לשירים השקטים שעדיין לא השמעתי.

0: להבודוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו אלני ויטלי. הורדתי הילוך, אהבה פתאומית, שולחת אליך דוד ירין, שאוהב את השקטים, הרומנטים. בוא לזמן מה, רק לקצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לזמן מה, רק לקצת, בתוכי יש רק דממה, אתה מדבר אליי, כל החיים שלי חלועים בתוך זרועותיך, בוא קצת, רק קצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לקצת, רק לקצת.

כן, אני יודעת מה אתה אוהב, דוד ימין. ושיר נוסף, מקסים, איך הסכין כואבת, השם לא נשמע כל כך, אבל...

איזה שיר אני הולכת להשמיע לכם, מה דעתכם להקדיש לי הפעם? אם אהבת אותי קצת, כך קוראים לשיר, אל תבין אותי, לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה. יום אחר יום אני מאבדת את עצמי לצדך. אם אהבת אותי קצת, ואם היית חושב עליי, לא היית פועל בצורה כל כך צבועה. אל תבין אותי, לא נכון שאני עוזבת. אל תאשים אותי, שהייתי בשבילך אהבה רגעית. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה יום אחר יום, אני מאבדת את עצמי לצדך.

אתי זיו, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר מאוד מיוחד, אלני ויטלי ביחד עם יסמין לוי. ויסמין לוי היא זמרת לדינו וספרדית. אז הנה, גם

בימותיי השחורות ובואי הערב לחבור אליי לבדידות צעד אחר צעד, דימה אחר דימה איפה עוד תמצאי אותי? בוכה אלייך אהובתי אלייך הרחוקה ממני כשאני נאנח כל העולם שומע את הנחתי וכשאני בוכה בגללך את צורפת את ליבי לחי בעקבותיי ומצאי אותי את רק את תקוותי

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, אנחנו חוזרים לקצב הזבקיקו, יום ראשון המעונן, וזה שיר נוסף שאלני מבצעת שהוא לא שלה, שיר מאוד יפה שהרבה הרבה ביצועים יש לשיר הזה, ואני אפילו לא יודעת מה המקור. אני יודעת גם שסטליוס קז'נג'ידיס שר את השיר הזה, אבל לא יודעת אם הוא שר את המקור. יום ראשון

הרעיון המעולן, או יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן, ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד הגשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנח עמוקות, אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם.

והלוי, ושהשמיים תמיד יהיו תחולים, אף פעם לא מעוננים. ושהשמש תמיד תזרח

אוח, אני כל כך אוהבת את הקצב הזה, פשוט תענוג. מנשה סארנג'י, אני שולחת לך את השיר הבא, אחד השירים היפים. גם את השיר הזה יש לו ביצועים אחרים, כמו פיצה פפדופולו ועוד ועוד. פיתחו את בתי המשוגעים, איך אפשר שלא, כשאלני ויטלי על הבמה. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. הטירוף של השפועים זה בלתי אפשרי עבורי לשאת. הייתי משומם, עייף וכואב. ביליתי את נעוריי בהיגיון. נמאס לי, אני עייף ונגעל. הקרבתי את נעוריי להיגיון. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. אז אוכל לראות את אלה שבפנים, משוגעים עוד יותר מאלה שבחוץ. אז הנה מההתחלה...

לה כותבת לי חיבוק למאזינים. אז אני מקווה שקיבלתם את החיבוק של רוחה לאלה, ואנחנו ממשיכים בקצב. אז זה בקיקו, אז זה בקיקו של האספלט, שרה אלני ויטלי. היית צוחק, היית צחוק החיים ומבט השמחה, וביום ראשון בערב כתבת על האספלט את קו הסיום. אפילו האבן נסדקת בחברתך, אתה למעלה באבדון, והחברים עוקדים במועדונים, זה בקיקו מריר. אתה תשיר גם לאלוהים, במסיבות של הנוער תהיה לך רחבת ריקודים בשמיים ותיקח את התרופות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: תמיד היא מפריעה לי. מה יהיה? את השיר הבא, רוחה לאלה הענקית, מקדישה לך דוד ירין באהבה. אחד השיר

0: σε όλους δε χαρίζομαι.
1: כן, רוחה כתבה לכולכם, תודה על הדש, ובכלל, עצם קיומך בחיי ובחיי העולם. איזה מילים, אין עלייך, רוחה, אוהבת אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, יצאנו משליטה, כך אומרת אלני. ברור, עם שירים כאלו, איך אפשר שלא לצאת משליטה? ואני רוצה גם לתרגם לכם. אנחנו יוצאים משליטה, יצאנו משליטה. אם נגיד שאנחנו עומדים להיפרד, כל אחד מכיר את השני במשך כל החיים, לא נתרגל לאחרים. אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, ואתה תיפגע, ואני אפגע. ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה, יצאנו משליטה, פרידה היא תרופה שאתה לא יכול לשתות אותה, בליבנו חרב פיפיות, חרב חדה משני צידיה, זה חרב פיפיות, אי אפשר לשנות את החיים, אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, אתה תיפגע, אני אפגע, ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה. אני כבר מזמן יצאתי משליטה. וחיים בונפיל כותב, לסיכום, אני רוצה לברך את כל ילדיי, משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ושתי ענינות, שיילי ואמילי, ואימא שלהם ספיר כהן, אחלה שבת שיהיה לכולכם, מחיים ואתי בונפילד. אז שוב מהתחלה.

המון תודה לכולכם על הפרגונים, על המחמאות. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. אז כן, בדיוק באתי לקרוא, להקריא לכם, וזה קפץ לי. אז אני כבר מחפשת, אני חייבת להקריא לכם. טוב, בינתיים, אשמיע.

כן, אז השיר האחרון, אז חשוב לי מאוד להקריא את מה שכתבו, ופתאום זה קפץ לי כל כך רחוק. ריקי, תבורכי על תוכנית נהדרת, נהניתי מכל דקה, התוכנית הכי יפה שהייתה מאה שנים מאזינה, אחלה השקעה על תרגום, זו הייתה זהבית, ו... דוד ירין כותב, תודה רבה לתרגום המבריק שלך, להקשיב לך, זה עונג אמיתי, כל כך מדייקת, עשית עבודה מדהימה והתוכנית, אין דברים כאלה בשום מקום, וגם סמי כותב, אחלה שידור ריקי, תודה על הכל, וברם קנסקי, אני רוצה לברך את ריקי בשבת שלום, והמון תודה על התוכנית הנהדרת, המון המון תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היה לי כיף לשדר לכם, ו... לסיום, אנחנו נאחל לזמרת הגדולה אלני ויטלי אין ספור שנים בבריאות, באושר ונחת, בחיי האישיים ובתחום המוזיקלי, המשך יצירה פורה ומענגת. ושתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא בשעה 3 עם שירים חדשים, ישנים, שירים מגוונים ומגוונים.

נווד מת, נווד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי האשם? הו, רשע, החברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? אוי, רשע, החברה מרושעת, נווד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק, פארק הכיכר,

אנסה להקריא גם את מה שכתב חיים בונפילד, למרות שאני מפריע לשיר ואני חייבת כבר לסיים, אבל לא יכולה שלא להקריא. נטלי ויורם, אני מאחל לכם אחלה שבת. מה יש להגיד לשדרנית המעולה? אתה מתכוון אולי ריקי, ריקי ויורם. מה יש להגיד לשדרנית המעולה שלא קרה פעם, שלא שדרה? מה שאני כתבתי, יישר כוח, אוהב אותך בתור שדרנית, אין עלייך, תישארי איתנו עוד הרבה שנים. אני בערך שבועיים נוסע לנכדים שלי במיאמי בלי נדר, ומשם אני אכתוב לך. שבת שלום לך ולכולם. אז כן, אני הקראתי את זה אפילו בלי לקרוא לפני כן. המון המון תודה לך חיים, תודה לכולכם, ושוב מההתחלה בלי הפרעות.

0: Adios Bar number one.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

0: גם לך סימה צקירי. אתם מאמינים שכל השבוע אני מחכה ליום שישי לשוב לשדר לכם? זה פשוט כיף, כיף, אין על היוונית. שבת שלום לך, ליאון. אני מקווה שכבר הידקתם חגורות, כי אנחנו עומדים להמריא, להמריא לשחקים. רק נקווה שלא ינתקו אותי מהר בפייסבוק ושלא ינתק לי המיקרופון. שבת מבורכת, יעל דקל.
1: הרפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אמן אמן, יעל דקל, שיהיה לנו רק דבש בחיים. אם שמתם לב, אני לא אוהבת לערב לא פוליטיקה ולא קורונה ולא שום דבר, כי אנחנו רוצים לעשות שמח. זה מה שחשוב, להירגע, להתענג לנו בשבת, ערב שבת. שבת שלום דוד ירין, אני שמחה לראות אותך. רפואה שלמה לתמר, דוד ירין. כל הכבוד שאתה משתדל להזין מבית החולים.

תמר, אם את מאזינה לי, אני רוצה לברך אותך ברפואה שלמה והחלמה מהירה, ומהר מהר תשתחררי מבית החולים, תשובי הביתה חזקה ובריאה.

כולם כולם בפול ווליום, גם אני הגברתי. נעתי קצת לשכנים. אז קדימה, פעם נקבל ביחד את השבת.

0: לכל המצטרפים, ליאון סמי, ברי מסיקה.
1: הם ישנאים השם מזיק, הם ישנאים השם
0: מזיק. יסו דוד אלעזר, שבת מבורכת. תמיד

על הבמה, לפטרס פנטזיס, והוא רוצה לשיר רק לך, יום טוב צקירי. שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. אז בואו נספור, אתם יודעים לספור בערבית? תלתה, ארבע, הייתה סיבה סקירי.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם דוד ירין ותמר בהמון המון אהבה. לא, לא זה. מה נכנס לי זה? רגע, רגע. זה.

השבט שלנו לאבנר ברכוח. איך אני שמחה לראות אותך אבנר. יעשו אבנר ואורלי, את השיר הבא אליכם פסחה ליסטרזיז, גם אליך סמי התותח, אני מקווה שאתה בא.

שבת שלום לרמי כהן, אני שמחה לראות אותך רמי. אני שמחה שאתה נהנה. את השיר הבא אני שולחת אליך רמי כהן, בשבת נהדרת. אני שולחת גם לחדרה את השיר היפה הזה אליך.

איזה יופי, זה היה פשוט ענק. שיר אחרון בשמח. הפעם אנחנו נחזור לשמח. אני פשוט חילקתי את הקבוצות שירים של שמח, שקט וזה בקיקו. אני רק מקווה שלא יהיו לי בעיות בשידור ואני אוכל לעשות לכם אחלה של ערב. אז שיר אחרון בשמח, אפתי ניחתה מני, מוגדל.

משה כהן רוצה להקדיש לכל האשקלונים. ואני רוצה להקדיש לקריית מלאכי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים שקטים ויחכה לכם גם הזה בקיקו וכל שיר פיצוץ מבטיחה. את השיר הראשון בשקטים אני רוצה להקדיש לך, רמי יהודה, שחגג אתמול יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי אמן, וכמובן הצלחה במוזיקה, ונשמח לראות אותך גם בקריות בהופעות שנוכל להגיע. אז רמי, השיר הזה בשבילך באהבה,

אתה לא יכול להזין לרדיו דבש שבני, אבל אולי באחד השידורים החוזרים אתה תשמע את השיר הבא. אני שולחת אליכם אבנר ואורלי בכוח. אני לא שוכחת שאתם אהבתם את פאולה, אז הנה ביחד עם מקיס קריסטודולופולוס. מה וואל יפה.

מוקדש גם לך, ברי מסיקה ממיאמי, שבת מבורכת יהושע פז. איפה אתה מושך?

שיר נוסף ברגוע בשקט שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה, משה כהן, השידור ארוך, לכן אני לא יכולה להשמיע את כל מי שאתה מבקש. תהנה מכל מי שאני משמיע, והנה גם זה מוקדש לך, יורגו דלרס, ספק גריה, קליפים.

זה היה יורגו דלרס, ואנחנו חוזרים לפסחל אסטרזיז, איידה סמי. מקדישה לך באהבה, סמי. שיר ענק, אבל לפני כן אני רוצה לתרגם, ובדיוק התנתקתי מהשידור החי, אבל אני מקווה שאתם גם מאזינים דרך הלינק של הרדיו, ואתם יודעים מה? אני קודם כל אתחבר, אשמיע שיר אחר, ואחרי זה אני אתרגם את הרזיז. מה אתם אומרים? אז הנה. בחרתי שיר יפה של מזונקיס, ואני

והנה פסחל אסטרזיס חוזר ואני הספחתי לתרגם. אני מקווה שגם סמי התותח חזר אלינו. לילה קשוח אחד, אני רוצה לחיות ולא להתמכר. אני רוצה לראות את עצמי צוחק שוב. בלעדייך הלב שלי הוא כמו נער שזורם מונוטוני. זה זורם בצורה מונוטונית, כאילו חד כיוונית. אני הולך לעשן אותך בסיגריה שלי, אני אשתה אותך בבליעה אחת עם מעט קרח, ואני הולך לאטום את שתי שפתיי, אז הם לא קוראים את שמך, ואז אני אשבור למשמע שמך, אשבור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שלא השתלבה, החיבוק שלא הצלחתי לסגור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שמעולם לא ניצלה סיכוי, ואני זה שרוצה לחוות הכל. פסחל אסטרזיז, בשבילך סמי. וגם לך רותי.

ואני וכל החברים ברדיו דבש, ואני כל המאזינים שולחים אליך דוד ירין וגם לתמר יאניס פלוטרחוס אנה

0: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, לצערי יש לי שוב בעיות עם השידור החי, לא הולך. ואני מקווה שאתם שומעים, שאתם מאזינים דרך הלינק של הרדיו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, סימה מנו למור. ואנחנו עוברים לרבטיקו, לזבקיקו.

שבת שלום לזיו דומב, אחיין שלי, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מקדישה לך זיו והמון המון אהבה. יא סוסה מי התותה.

שבת שלום לאיציק רייטים שהצטרף אלינו. אנחנו לא מבטרים, דוד ירין, אנחנו מתעקשים, ממשיכים. קצת יורד המצב רוח, אבל לא נורא.

התעייף לו קצת ביוטי. אתם התעייפתם? לא נראה לי. אז אנחנו נמשיך בשמח עוד קצת ואחר כך נוריד הילוך. בינתיים על הבמה סטמטיס גונידיס ברמיקס חדש מחודש.

סמי התותח, פסחה אסתר זיס, חזר ביחד עם הבת שלו יאנה במיוחד.

נוסף של סטלוס קראג'ידיס, ואנחנו נחזור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך שלמה מונטקיו. גם לך דוד אלעזר.

0: שבת שלום למרים דרי שהצטרפה אלינו. אנחנו כבר עוברים לקצב הזה בקיקו.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
0: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. את השיר הבא, את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך דוד אשכנזי. תן לו נסה פה, שיר ענק של יורגו דלרס, מוקדש גם לך משה כהן מחדרה.

Podcast。זין את הרזיז ביחד עם פגיזינה, והם אומרים שהם לא רוצים חברים.

טוב, אני רוצה להסביר לכם משהו לגבי המנגינה הבאה שאתם הולכים לשמוע. המנגינה הזאת, ברגע שהיא מתחילה להתנגן בשידור שלי, זה אומר רק דבר אחד, אבל הבית השתגע. זאת המנגינה שמתחילה את השיגעון שלנו.

זה אומר שאנחנו נכנסים לפלקה שלי, ואנחנו מתחילים במקצב. אחד בראש, אחד ברגליים, מה זה אומר, אוניוס? מה זה אומר? אחד כבד, אחד רגוע. עד שבערך משהו כמו 45 דקות. כבר אי אפשר להיות רגוע. אי אפשר כבר. אז מגיע אלינו המלך.

היידה היידה, אוח אוח אוח. והנה הנה, מיוחד מיוחד לריקו מאיים. קו 18, מי ביקש? יאנס לודרחוס. לב ליד זוכרת מי המציא את קו 18?

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרינת מצחי. יעשו צחי, אנחנו נשמע את השיר הזה היום בשני ורסיות. ורסיה אחת עם תרגום וורסיה אחת השמעה. לכל מי שלא מכיר את התרגום, דנדל יוסמה, ניקוס ורטיס. בתוך החדר ישנו עדיין הניחוח שלך, ועל הפעמון של הדלת כתוב עדיין שמך. לא סיימנו, לא סיימנו אנחנו השניים. את בכל מקום, כאילו לא הלכת מעולם. שותה איתי כל יום את הקפה שלך. לא סיימנו, לא סיימנו אנחנו השניים. יעשו צחי,

תן דליו סומה, נקוס ורטיס הענק. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, יאסו שלומו, זפיר ישמילס.

אליס סרביב הוא אחד מגדולי הזמר היווני, ולמרות שפרש כבר הרבה שנים דיסקוגרפיה ובאור הזרקורים, הציבור ממשיך לאהוב ולהריץ אותו. סרביב החליט לפרוש לטובת בריאותו, ביתו ומשפחתו, ולטובת התחביב שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית שידור מחווה לפסחלי סרביב על 40 שנות שירה, עונג צרוף. אז קדימה קדימה, אתם מוזמנים להצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכתוב לי שאתם מאזינים לי,

0: רדיו דבש.
1: נאמר, רק כאן ברדיו דבש. אז קדימה, תזכרו שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים הישר עם פסחל הסתרזיב. פעם, פעם. שבת שלום למרים אבו, שכבר הצטרפה אלינו.

כן, תצחה להסתרזיז נכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עושה לנו שמח כאן ברדיו דבש יווני, ועכשיו הוא ממשיך עם דסטינה זר...

אבל אני לא יכולה שלא להיות בפולבונים, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה 4. כן, גיליתי לכם סוד. נחלקת מחום, רק אם...

כן, היום פסחליס פרזיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחליס פרזיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של פרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה פרזי, אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליאס קזנזידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, ביקה קורט, מוקדש לך מהאישה שאיתך, מ-FD ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, תסחה לסטרזי, פעמה פעמה!

ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא אחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן, בס שמח.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסטרזיז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך לאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש החל מהשעה 9.

0: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחליס טרזיז. טרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974, עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס ציז טודיס. וואו, די, די. טרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז חריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחליס טרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם חריסטוס דנטיס.
1: Στο σπίτι τα χαράματα Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει
0: Σολάχα τελάει, Σάρα Κόεν.

מה אתם אומרים עד עכשיו? אתם נהנים? קדימה, תכתבו שאני אדע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. ותרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס.

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה. ופסחלי סרביז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה. עוד שיר של סטלו.

הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם אלני ויטלי בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים, בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן, מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת לכם.

0: כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? ואני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף.
1: Εξε Χριστό επί γόντος κοινοτορικού.
0: Να γίνεται τα χούς Χριστό.

91 יצא אלבום הייתי רוצה שתהיי כאן, יצירה שלמה של מלחינים צעירים. עם יצירה זו זכה תרזיז לקבלה ולאהבתם של כל אוהבי שירי העם, ונחשב כיום לאחד המבצעים החשובים בתחום זה. ב-1992 יצא אלבום מסירות לב, 1994 יצא אלבום ים תיכוני, אלבומו האישי השמיני, ובנובמבר 1995 יצא אלבום עזוב אותי לבד, ואלבום זה זכה לזהב. הוא נחשב לאחד הזבקיקו הטובים ביותר בזמר היווני. חכו חכו, תשמעו את הזבקיקו שלו בהמשך. אנחנו עדיין בשמח.

לפני כן, יש לי מעוול בשבילכם, מעוול ענק. כמובן, פסחל אסתר זיס. ואחר כך עוד אחד, גם הוא, שאתם בטוח תאהבו. אז אני מקדישה אותו לכולכם.

0: נכון, ביצוע ענק, פשוט ענק, אין עליו. פשוט פספוס שלנו שהוא פרש משירה.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, את פסחליס דרזיז בשיר של סטליוס, איסוס. ואני גם רוצה להתחיל עם התרגומים.

תחזרי על השיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרטי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שלום שלום, שבת דבש למשפחת הדדה.

חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מאזינים לשידור על פסחליסטר זיז. פסחליסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחליסטר זיז.

קולי, רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר לשיר הזה, וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי, לא, סליחה. מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום שלא אכפת לי. שיר ענק ענק, מההתחלה מתחיל להחשיך. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה. הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. וזכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. השיא הגיע ל-100,000 מכירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר מקסים הזה.

מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום. אז גם אתם, השיר הבא, כפי שהבטחתי, הדיאפורו, לא אכפת לי, וכבר גם מתרגם.

0: לא אכפת לי ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.
1: וזה לא ש...

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך אברהם קנס.

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר, במידה, אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחלי סטרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של טרזיז, ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ויש לך את השיר הבא של טרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחלי סטרזיז. דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן, והייתה לי כל כך הרבה סבלנות. רק מבט, אבל השתיקה לא הופרה. היו לך כל כך הרבה מילים, ולא בחרת באף אחת. עכשיו, איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? אהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי, מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שאהבה זו נגמרת.

למרות שכתוב לי, מסופר לי 2015, אבל אני רואה שגם ב-2016 הוא עדיין שר. ולשיר קוראים פנטזיה, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. משנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות שתרזיז בשם הצלחות אתמול, היום, מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקיקו של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום זה הנוף מתחת לאדמה. כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך

אריה קו, צביקה בסטי קורץ, שוקי פז, אבי תביסל, ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך, אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, אהוב שלי, יא.

איזה יופי של שיר, רותמו, פלסמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים פנים וגב במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

כן, ועל רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחל אסטרזיז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 אושר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר טרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שטרזיז נכנס אולפן זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה, ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

השיר הבא שרה כהן רוצה להקדיש לבעל היקר של החיים, והיא אומרת זה נכון, נכון שאני אוהבת,

0: ηλιά μου Ζούκη, γάτε να μ' ακόμα να χώνω. Ράδιο Δβάσι Ιβανί.
1: Ναι, ναι, γάτε να μ' ακόμα να χώνω. Ράδιο Δβάσι Ιβανί. והפעם בתוכנית פסחל אסתר זיו, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי.

מגיע לתרביז כל מחיאות הכפיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי, יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה. אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמור, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

אימאלה שלי, אימאלה, אם היו מולכים אותי מחר אל הגרדום, אימאלה שלי, אימאלה מסכנה, אימא, אני יודע שהדמעות אחת אחת היו זולגות מהעיניים הגדולות, אימאלה שלי, אימא מסכנה, אימא. ברגע שהצמידו לי תווית של רוצח, יצאתי לעולם לצד מכשפות ולמסע בדרכי החיים, לעשות רע לכל הרעים, אשר רק להם את מקשיבה, רק מוכך לא מבין אותם. בתוך השיממון בו מצאתי עצמי, כשידי האחת אוחזת בחרב, ובידי השנייה ספרי הברית החדשה, הם הגיעו עם אות ויתומים, והתכוונתי את דמעתם המכאיבה להפוך לחיוך. אמא שלי, אמא,

לא יכולתי, פשוט לא יכולתי להפריע באמצע השיר כמו שאני עושה לרוב השירים, וחיכיתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת. וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין, שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני. נסיעה טובה, ועוד מעט אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, פסחלי סרזיז עם ביתו יאנה. וכפי שסיפרתי מקודם, שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשביל

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה מעט.

0: знакома мне хора.
1: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחייסטר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שתרזיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את תרזיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר של תרזיז היום? מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר. גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת שואלים אותו? אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי, ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנוס, שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם. לא נלחמתי, ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יניס פריוס.

כמו כל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר.

שבת שלום ליהושע פז. כן, הגיעו אורחים ליהושע, ונקדיש לו, אולי הוא יספיק לשמוע גם את השיר.

כל, הכל מזכיר אותך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך.

השיר במקור של חבולה חריס אלקסיו, וכפי שסיפרתי פתחה לי סרוויז ששר גם שירים של סטלוס קזזידיס וגם של אחרים, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזי מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסה כישר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי בשלוש לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם וגם לתרגם.

עוד שיר שלבטח אתם מכירים. כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסחל אסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה, איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו. כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי. וכשאתה רואה אותי צוחק, כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי,

שמעון בדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת תחזיק

0: אני רוצה כבר להתחיל עם הזה בקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא להשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קז'ז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי, למה הוא שר המון שירים של סטליוס? ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס, כנהג פרד. וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזה עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את עוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים, הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: Yes.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

סנונית בשמיים הכחולים צייר סנונית, והציפור חיה מהעיפרון של הילד. הוא נפנף בכנפיו כשיקור, בצהריים הוא נפנף בשכרות בצהריים. ופתאום שריקת מתח כדורים, הוא מצא את הילד שוכב על החזה, ובעיר המפוצצת ציפור כבר לא מצייצת, ובעיר המפוצצת ציפור כבר לא מצייצת. כפי שהבנתי, השיר הזה מדבר על סוריה.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה, כי שמעון דדון פורש וכי הגיעו אורחים, אז אני רוצה להקדיש לבן היקר של שמעון, לנמרוד, את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותיהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

והנה מגיע לו השיר ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם אתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגאי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי, אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם. אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים. בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבי צ'רייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו השיר

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות החמש שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק שירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה. היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בן נוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים. אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם. למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה. היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מסתרף לרחבה? רוצים לרקוד חסאפיקו. בודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת,

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקיקו, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד.

גמור בקצב הזה בקיקו. כמה חבל, הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר, חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב.

0: ועם פסחל אסטרזיס. אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו, בשבוע הבא אני אמשיך עם הדבקיקו של תרזיס, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון. שתי דלתות לחיים, כך אומר תרזיז בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ועל הבוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה, תקטוף אותנו, כאילו היינו פרחים.
1: סקרבדו קאמרס! קסרו!

0: רדיו דבש השני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי, הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שלילות מאוד קשים. כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר של פסחל הסתרזיז בהופעת מחווה למטרופנוס.

שולחת אב חדרה אליך משה כהן שאוהבת נטסה. אולי גם אתה מאזין לנו מוטי ארוני, אז אני שולחת גם אליך וגם אליך יושב פז ולכל מי שאוהבת נטסה וכמובן

איתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של פתחה לי סרזיז ביחד עם מיטרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים ושארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתת.

חליף סרזיז, הזמר האהוב, עסוק היום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שיזרוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שיהיה בריא, זה מה שחשוב. אז הנה הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה. מקווה שנהניתם.

0: בז נאמבר 1.
1: אז כן, ברם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אהובת הספן. איך אפשר לסרב לך? אתה אומר לי מבואס כזה, תשמרי את זה לשבוע.

קור של הזמרת ריטה משלנו, זהבית שרייבר. את ביקשת לשמוע את לאונידס וליס, אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

0: סמי התותח שכל כך אוהב את ארזי כותב, אוח, כמה נהניתי היום מהשידור והתרגומים, ריקי את גדולה מהחיים, תודה לך, בכיף ובאהבה. כן, אני אמרתי שאני מסיימת, אז הבוקר כשהזנתי לאליאב נחמני ברדיו 5 הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה יורגוש קקוסאיוס יחד עם ארגירוס, תכף ייכנס כאן, הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

אז המון המון תודה לאליאב נחמני שברך אותי ליום הולדתי, וכן, ביום שני אחגוג את יום הולדתי. ובאותה הזדמנות מזל טוב לכל החוגגים.

0: אלי מזיר, רגע פול ממי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

εσύ μια καλή νύχτα. Μακάρι να έχεις καρδιά να 'ρθεις πίσω ξανά.

כבנים, והפעם תוכנית מיוחדת, תמיד יש אצלי תוכניות מיוחדות, אני אוהבת להשקיע, והפעם שירי מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, זמרים שונים שרים סטליוס. אז שתהיה לכם הזנה מענה, סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חודש מבורך. ולמי שלא יודע, חודש ניסן הוא חודש הגאולה. חודש עם הרבה ניסים. חודש של התחלות חדשות. הוא נחשב לחודש הראשון.

מחכה לכם שתצטרפו אליי להזנה. ערכתי שידור, ניתקתי את השידור, העברתי למקום אחר את השידור, והסתבר לי שפשוט לא עבר, ולכן אתם לא שמעתם שום דבר, לא היה שידור ברדיו. שבת שלום לאברהם קנסקי, לצביקה קורץ. שבת שלום מאיר עטיה, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. שבת שלום לאיציק סובג. שבת שלום פיני כהן, מרי זיידן ג'יימס. שבת שלום ליום טוב, סימה סקירי.

0: בדובאי, אבל בכל אופן מאחלת לך ים של הנאות וכיופים, שבת מבורכת. יעשו שרה וחיים כהן.
1: שלום לקבוצה מדהימה, שלום לך ריקי אהובה ומיוחדת. אני מבקשת בבקשה לקראת שבת, צפרי ירושלים לנצח נצחים. תודה רבה, שבת שלום לכולם.
0: כן, אמנם השיר לא שייך למה שערכתי לשירי מחווה לסטליוס, אבל לא יכולתי שלא להכניס בקשה מיוחדת כזו ושיר מיוחד כזה, שבחי ירושלים.

שבת שלום ליגאל מזרחי, מזל שיקורי, שמולי כהן, אתי ומיכאל קאוגי,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, όπως για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
2: Χαβερίμ יקרים, חברים של Στέλιος Καζαντζίδης, שלום לכם. אני מעריך אתכם, זה מה שאני מרגיש מולכם. 50 שנה בשירה, וכל מה שאמרתי לכם דרך השירים, הפכו לנושא שקרב אותנו ויצר חברות בינינו. 50 שנה ועדיין קוראים לי בשמי סטליוס, כמו שקוראים רק לחברים אישיים שלכם, סטליוס. 50 שנה בשירה אני שר את מה שאתם רוצים להביע, להביע על יוון והיוונים הפזורים בעולם, על האימהות שלנו ועל האהבות הגדולות שלנו. אמרתי בשיריי את מה שהייתם אתם רוצים לומר. 50 שנה חלפו ואתם עדיין מולי. מודה אני על זה. מודה אני לכם שקיבלתם אותי כאחד משלכם, החבר שלכם.
3: כן, הייתה לי שוב תקלה, סידרתי וחזרתי. אני מלאה פסטות.

קדימה קדימה, תכתבו לי מי מאזין לי. שירי מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, זמרים שונים שרים סטליוס, אבל עכשיו פותח סטליוס בשיר של עבדל חיים חלים חפז.

ואנחנו מתחילים עם הזמרים ששרים סטליוס, פותחת גליקריה ורוצה לשיר רק לך מרים אבו. ואנא מכם, השידור ארוך, אני לא יכולה.

קרי על הבמה, מנוליס מידקיס, וגם הוא שר רד סטליוס, כל השידור סטליוס. כולם אהבו את סטליוס קז'נג'ידיס.

רן קנסקי, אתה כל כך צודק, לא יהיה תחליף לסטליוס, בשביל זה קוראים לו המלך, כל מיוחד. ממשיכים, רודה קידיס, גם הוא יש לו אלבום שלם של שהוא שר על סטליוס. אבל לפני כן הייתי רוצה שוב להשמיע לכם את מילות, אני קוראת לזה מילות הפרידה של סטליוס קזנג'ידיס, היה בשנת 2000, והוא שר השיר הזה, המילים האלו מצורפות לשיר שבעצם הוא היה השיר האחרון ששר סטליוס קזנג'ידיס בשנת 2000, בעוד שנים קשות. כן, זה היה השיר שהוא שר, והוא ידע שסופו קרב, אז לדעתי זה פשוט היה מילות פרידה. חברים יקרים, חברים של סטליוס קזנג'ידיס, שלום לכם, אני מעריך אתכם, זה מה שאני מרגיש מולכם. 50 שנה בשירה, וכל מה שאמרתי לכם דרך השירים הפכו לנושא שקרב אותנו ויצר חברות בינינו. 50 שנה ועדיין קוראים לי בשמי סטליוס, כמו שקוראים רק לחברים אישיים שלכם, סטליוס. 50 שנה בשירה, אני שר את מה שאתם רוצים להביע. להביע על יוון והיוונים הפזורים בעולם, על האימהות שלנו ועל האהבות הגדולות שלנו. אמרתי בשיריי את מה שאתם הייתם רוצים לומר. 50 שנה חלפו ואתם עדיין מולי. מודה אני לכם שקיבלתם אותי כאחד משלכם, החבר שלכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית שירי מחווה לסטליוס קזנג'ידיס. שבוע שעבר היה שידור על סטליוס, והפעם שירים ששרים סטליוס.

איפה אתה מוטי ארוני? איפה אתה מוקי כהן? איפה אתה ירין דוד? איפה אתה גליקו פויסה? אבל כאן על הבמה מנוליס אגלופולוס שרסטליוס. אז כולם כולם בפול ווליום,

כותב לי, אני רוצה לברך את משפחת בוגנים כהן אדוני ומאחל להם שבת שלום מסבא בונפיל חיים וגם את שון אדוני שנמצא במיאמי. שיר נוסף ששר סטליוס ובשיר זה מצטרפת אליו מרינלה שהייתה אשתו והשיר אומר אני נמס ממך כבר שנים ואנה יוטיס ביחד עם אנג'לה

גם בשירים השמחים של סטליוס היה עצב, היה עצב במילותיו. אם זה על אהבה, אם זה על אימא, אם זה על מוות.

לכל מי ששאל למה לא היו לסטליוס ילדים, אז ברעיון אדיר אני פרסמתי גם ביוון הקסומה את המאמר הזה, את הרעיון הזה. רעיון אדיר ומעמיק בשנת 2018 חשפה וסו קזנג'ידיס, שהייתה אשתו האחרונה, היו לו שלוש נשים, קטי גריי, תלו מרינלה, והאחרונה הייתה וסו קזנג'ידיס. והיא חשפה את הסיבה לכך שהזמר הגדול סטליוס מעולם לא הפך לאבא. סטליוס אהב ילדים מאוד, ואלוהים לא נתן לו ילדים. הוא היה הופך לאבא טוב יותר ואוהב מאוד, אבל זו לא הייתה אשמתו. אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא, הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס. ושם שמו אותו על הפרדות בעורבה, ושם פגע בו פרד באח, באשכים. והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא, זו האמת. בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו, כך אמרה וסו. אחרים האשימו אותו, ואחרים שללו ממנו את השמחה והאושר הזה.

יאסו אסתר ג'רסי, אבנר ואורלי בכוח, יאסו תומריקו מצטרף אלינו, יאניס פלוטרחוס, גם הוא שר סטליוס

ומי מגיע אלינו? אחך, אריסן. ואת השיר הזה אני מקדיש עליך, בעלי היקר יורם, שאוהב את אריסן. גם לך שוקי פז, גם לכם שרה וחיים כהן, וגם לבת שלי שני, לאילן, לוריאן, בעצם לכל מי שאוהב את השיר הזה.

0: אלה.
1: אלה אלה, ממשיכים עם זינגואלה.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה ורוצה להקדיש לך את השיר הבא. אלני ויטלי שרה

אני מבינה, מיכאל, שכשתיכנס השבת אתה לא תהיה אולי בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך מנדובלה, גם לך שני אהובה, שני ביתי היקרה.

השיר הבא אני שולחת אלייך, איפרחו אני קיים, אומר הפעם אנדוניס רמוס בשיר מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים של סטליוס.

דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, כל שישי בשעה 4. והפעם בשידור שירים שכולם מחווה לסטליוס קזלג'ידיס, והפעם יאניס פפיואנו שר.

אז אשר מנצ'יק של סמי, והוא רוצה להרקיד אתכם עם השיר ברביאני. כולם בחסאפיקו רוקדים. שורה אחת ארוכה והיידה. אוח על הבזוקי, היידה סמי. יופה.

0: וסמי רוקד לו. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: את המחרוזת הבאה אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, שביקשת לשמוע את שלומי סרנגה.
2: מנו למוג לתקע.
1: מוקדש גם לך, מרים אבו.

מאוד. אני בדיוק הכנתי לי קפה ורצתי כששמעתי את השיר הזה, כי הכנתי אותו במיוחד בשבילך, שתי דלתות לחיים, אני יודעת שאת אוהב, ואני מקדישה לך מאבא ואימא, ממני, מיורה, מכל מי שאוהב אותך. אז בואו נשמע מההתחלה. סוטוריה בלו,

צליוס לא רוצה, סליחה, תרזיז לא רוצה לעזור את הבמה. שיר נוסף של סטליוס. זה רק בגלל שהוא יודע שאתה כאן, סמי.

איזה קול. סמי, אני לא יודעת אם ראית בדף יוון הקסומה שלי בפייסבוק, הרבה אני כותבת, מספרת על פסחל אסטרזיז, אז מי שלא קרא, כדאי לו לקרוא. יאבה סרנקנסקי, יאמה סאולוס, גליקריה, מנולמור.

מי שלא מאזין פשוט מפספס. אבל אפילו מרחוק מאזינים לנו. כן, רחוק זה ברוקלין. אני שולחת עד לשם את אניק סמנה. אליך ברמקן, סליחה, ברי מסמנה.

ג'ידיס, והפעם זה היה חיימקיס. אנחנו חוזרים לרודה קידיס. מי שלא יודע, לסטליוס קראו סטלה.

0: אין, יוונית ברקע, בכל מצב, ככה זה אצלי. על הבמה, דימיטריס בסיס, גם הוא שר סטליוס, אופיה כנסה.
1: אופיה כנסה.
0: והשירים הולכים ונעשים כבדים, ומי שלא יהיה איתנו פשוט יפספס. ומי שלא יכתוב, איך אני אדע שאתם מאזינים?

מיכאל פליישמן, אתה ביקשת לשמוע את פיצה. אמנם לא שיר שביקשת, שיר שכבר ערוך בשידור, שיר של סטליוס במקור, ואת השיר הזה אתה רוצה להקדיש לחתן שלך, משה קטש הגדול, אז גם אני מקדישה לו. ופיצה אומרת, כל אחד עם הכאב שלו.

כן, מיכאל, אתה ביקשת את השיר נמחצתי ואני לא ויתרתי, ובזמן שפיצה שרה מצאתי לך את השיר, והנה בשבילך וגם לחתן משה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני גם לך נר יהודה שהצטרפת אלינו, ברוך המצטרף, שבת מבורכת. יורגו מרגריטיס גם הוא רוצה לשיר סטליוס, אז בואו נשמע, נקדיש לנר יהודה. אני מקדישה גם לכם, צביקה והאישה, אני לא יודעת את שמה, אבל מקדישה.

0: כן.
1: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני בשבילכם ולמענכם. מצטרף אלינו לפטריס פנטזיז, אז בואו נשמע מההתחלה. אופיה כנסי.

שימון דדון, יורם פה לצידי, הוא רקד, זה בקיקו, לא פסדובלה. ואת השיר הבא הוא מקדיש לך, הוא ביקש ממני אישית להקדיש. הנה הוא צועק לי גם לנמרוד, הוא לא שוכח אותך נמרוד, וטלי, ואבי, אח שלו, ומי, איך קוראים לך חברה הטובה? רגע, רגע, נינה, נינה, גם לך. אז הנה, לעולם לא אתאהב בשנית, עדיין פסחה לי.

כן, כפי שאמרתי, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר ויותר. איפה אתה שוקי אליה?

הוודקה או מהשירים האלו, לבטח מהשירים, אין, איזה שירים. אנחנו ממשיכים עם שירי מחווה לסטליוס קזנג'ידיס. אני גוף אבוד, אומר אנדרי, נראה אם אני אצליח להגיד את השם, זקי טיניקיס, וואו.

אני מקווה שאתם נהנים. השיר הבא יוצא לך, חיים בונפיל, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, גם לאשתך אתי, השיר שאתה אוהב, אקסו פדיקו. איפה אתה איגל שואב את השיר?

פרודרומוס נשרף וחוזר אלינו פסחליס תרזיז, הייתה סמי. הרבה הרבה תרזיז הבטחתי היום, והנה

לא, לא את השיר הזה התכוונתי, פשוט זה לא היה במקום. אז זהו, זה השיר. אנחנו עכשיו בקצב, אז זה בקיקו, מסטולים לאללה.

Bravo, bravo. וכותבת לי מרי זיידן ג'יימס, חשוב לי לציין שאני לא מבינה מילה אחת ביוונית, בקושי כמה זמרים, אבל נהנית מהמוזיקה, כאילו זורם בברידים. תודה רבה לך, שבת שלום, חודש טוב. גם לך, חברה יקרה, אני מקדישה לך את השיר הבא, שתהיה לך שבת מענגת. השיר הבא, אנדוניס ורדיס, בשיר מחווה לסטליוס, ואני בשבוע שעבר סיפרתי לכם שסטליוס העריץ בעיקר את אנדוניס ורדיס. איכות השיר לא מי יודע מה, אבל שימו אוזן, איזה יופי של שיר.

כן, אני המשכתי כי האיכות ממש ממש גרועה. אז בואו נחזור. וואי, איזה הבדל, איזה הבדל באיכות הכל. פסחל איסטרוויז, שר סטליוס.

ותשמעו מי מצטרף אלינו. אני מיד נזכרתי שבעצם גם יניס פריוס שר את השיר הזה, אז הנה, בשביל מי שביקש אותו, מי ביקש אותו? נדמה לי יהודה, נר יהודה, אני מקווה שאתה

וכמו שאומרים, רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? שנייה. כן, רגע, זה כנראה נתקע. וכמו שאומרים, הזמן קצר, אבל המלאכה מרובה. נשאר כרבע שעה, ניתן לכם ככה הספר איזה עוד כמה דקות, 2-3 דקות, כי פשוט הייתה לי תקלה בתחילת השידור, אז ניתן לכם עוד קצת. אבל הרבה הרבה שירים עדיין לא השמעתי, אז אני אשתדל ככה את הכי יפים לחפש ולהשמיע בזמן הקצר. אבל לא מבטרים על פסחל אסטרזיז, והנה הוא ממשיך.

רבה, אני שלחת אליי. חוזרים לרודה קידיס, אלבום היפה שלו בשירי סטליוס קזנג'ידיס, אחד השירים היפים למעשה. כמעט על כל השיר אני אומרת אחד היפים, כי כל השירים שלו כמעט יפים.

0: Adios Boss Number One.
1: פילי מו,
2: כן, השיר שסיפרתי לכם בתחילת השידור, השיר האחרון של סטליוס קזנג'ידיס ששר בשנת 2000, והתרגום של המילים שאמר בתחילת השיר, אתם עכשיו תשמעו את זה ביחד, ועם השיר הזה אני מסיימת את השידור. סטליוס בעצמו, כפי שאמרתי, כפי שהבטחתי, ברם קנסקי, אתה לא ידעת, ביקשת את סטליוס בסוף, וזה פשוט היה בעריכה. אז הנה, אני חותמת עם הזמר הענק, עם המלך, סטליוס קזנג'ידיס. באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו, קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו. העולם נסער ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, ניצתות בחול, שורפות אותנו, שופטות אותנו, מוציאות לנו את הנשמה וקוברות אותנו בחיים, רומסות ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים בלא מוכר ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה. כן, אלו מילות השיר, אז הנה, תשמעו איזה שיר יפה.
1: Φίλοι του Στέλιου Καζαζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε.

0: יעשה שקל יעש ריקי בן שטרית לכל המאזינים באשר אתם
1: אלי מזיר רדפון המילי
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. שבת שלום לכל מאזיני רדיו ושבני. הייתם מאזינים ומאזינות, הצטרפו אליי, סוף סוף הצלחתי, כמו תמיד, תמיד בעיות. אבל זהו, עכשיו אנחנו, עכשיו שומעים אותי, עכשיו...

למוקי כהן. איזה כיף שאני שומעת את עצמי במיקרופון. אז קדימה, קדימה, מהר, מהר להצטרף. הולך להיות בלגנוס, כמו תמיד. מבטיחה. ומה דעתכם לעשות ימאס? אז הנה, ימאס. שתהיה שבת מהנגד ורפואה שלמה לחולים. גם לך בעלי היקר, אוהבת אותך. איפה, איפה, איפה אתם?

שבת שלום לכיסות היקרות שלי, שבת שלום לילדים שלי, לכם שני אילן ואוריאן אהובים, שבת שלום מיכאל מצא,

0: חברים יקרים, חברות יקרות, תעשו שיתופים. הולך להיות שמח. אז כן, קצת יום עמוס היה לי. בעלי היקר שנמצא כרגע בבית חולים, אחרי ניתוח. רפואה שלמה. אני חזרתי הישר לשדר לכם, רק פשוט כמו תמיד המיקרופון עושה בעיות.
1: הלו!
2: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי. רדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה.
0: רדיו. שבת שלום לחיים דדו.

Beautiful. שבת שלום, שבת מבורכת לצביקה קורט שהצטרף אלינו. יאללה יאללה, אני אביא סיבה במיוחד בשבילכם, בשביל לעשות לכם שמח. הופ הופ, יסו מוקי כהן, שבת מבורכת.

לחיים ימאס, לחיים הימים שהיו, היו ימים מאושרים, שמחים, לא שהיום לא, אבל הייתה תקופה יפה.

שבת שלום לשושי עדי ברקני, עד ברקני וכולם.

אסטימת ימו, יש לי בעיה עם החיפוש, לא מצליחה, אז הצלחתי למצוא בפלייליסט עצמו, בווינאפ, את השיר הזה של פנטזיז, ושולחת לך...

אך, כמה נשיקות נשלחו אלייך, אסתימת ימו. ממשיכים עוד קצת בשמח. אולה מקרי ימו. אולה מקרי יפו.

0: Τσαγιορί, λατσές και ντάντα έχω χαντά.
1: אשמח אם תעשו שיתופים, זה יעזור לי, אולי לשם שינוי לא ינתקו אותי מהר.

אני שמחה שאהבת את הרקדנית יהודית, גם אני אהבתי אותה. את השיר הבא, אסתי מתיימו, מקדישה לך מוקי כהן, ואני מצטרפת. פסוס בוגס.

שיר אחרון ושמח, והשיר הזה צריך להרים את הכוסית גבוה גבוה ולהגיד ימאס, ולבקש שהקורונה תיעלם לה, ורק בריאות, רפואה שלמה לכל החולים, אמן ואמן, ושתהיה לנו שבת נהדרת.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός
1: Radio Tzvash. Ωρατνο Ιλούχ, σύριμ σκετίμ יותר, יורגו דלרס, על הבמה, שיר שאתם מכירים.

יום טוב צקירי השיר הבא אני שולחת אליך טרגודו אני שר ושר המלך סטריוס קז'ן ג'ידי שבת שלום שבת

אז אנחנו נמשיך עם השקט, עם הרגוע. עולים לשיר צמד אבא ובת פסחליסטר זיז עם

שבת שלום לבינת לוי בכור שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. והנה, הנה תסחה לסטרזי שקפץ לי משום מה, יחד עם הבת שלו יאנה.

0: toma minha fora.
1: מצטרף אלינו מקיס חריסטודולופולוס.

0: אסטימציה מאוד מתיה.
1: דיופורטס, טוטרנו, וכל שירי הזבקיקו, עוד מעט, עוד קצת. עדיין ברגוע, אלכסה.
2: כתפו נכתוני, כפובה מה.

הנה, במיוחד בשבילכם, קיצרתי את השירים הרומנטיים, גם דוד ירין לא נמצא, אז מה הטעם? אנחנו כבר נכנסים לקצב הזה בקיקו.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: נראה לי הרכבת הגיעה.
2: נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 2:47 דקות.
1: לא, התראה בשעה 6:10 דקות.
2: אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.
1: קדימה אלינה שלנו, את מוזמנת לעלות לרכבת. הרכבת הגיעה במיוחד בשבילך.

פעמי, היידי סטימת ימו, לזכר הימים ההם. יופורטס.

0: אז שוב, שבת שלום, שבת מבורכת, דוד ירין, אני שמחה שבכל זאת הגעת. את כל השירים הרומנטיים כבר שלפתי מהווינאמפ, אבל הנה הנה, מהר מהר החזרתי את הזמר ששנינו אוהבים, יאניס פוטרחוס, עם השיר החדש והיפה. בואו נשמע מההתחלה.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά.
0: Σαββατ σαλόμ, Γκίντον Κάτς, γεια σου, γεια σου.
1: Θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Radio da Vas.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם האהובים, שני, אילן ואוריאן, וגם לבעל המקסים שלי שכרגע מאושפז אחרי ניתוח. אז מהבוקר עד השידור אני הייתי בבית החולים, ומשם הישר לשידור, למרות שעשה לי קצת בעיות, אבל התגברתי ועשיתי הכל בשביל שאוכל לשדר לכם, וגם בשבילי קצת פורקן. אז נאחל לו רפואה שלמה.

0: πιο δυνατά.
1: Σ' αγαπώ.
0: Πιο δυνατά.
1: Σ' αγαπώ.
0: Πιο δυνατά. Σ' αγαπώ.
2: Δίνε, אני שוב חזרתי לכם. עוד קצת, עוד קצת. אפילו לא נהננו מה זה בקיקו.

אסתי, עוד כמה סרוויסים ילכו על הדרך, מבטיחה. והנה השמנשיק חוזר, והוא אומר, אני לא רוצה חברים כאלה, אבל חבר כמוך, סמי התותח, הוא רוצה תמיד.

אסתימטיאמו, לא שכחתי, התקופה היא הייתה יפה, וגם יניס פריוס תמיד היה ברקע. אז הנה, בשבילך, מדוד ירין, מסמי התותח, מכולנו כאן.

אז כן, אסי, מה תימו? עוד יומיים חוגגת יום הולדת. אז שוב, מזל טוב, עד 120. והנה, סתמת איסגוניטיס חוזר אלינו עם תקלמתה, בשבילך, במיוחד בשבילך.

אסתו תרגודי, יסנה, קצה קלה, אפו יום פוף צקירי, לסטריס פנטזיס.

ועל הבמה יורגו דלארס. אז כן, אני, יש לי בעיה קטנה, אני לא יכולה פשוט לראות מה אתם כותבים כי אין לי סוללות